det er en modelleringsspesial av en låt vi hørte, Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Nå, Sondre Justad.

Real to Me heter låten til Brian McFadden, og før det så hørte du Marte Wulf. Og en av de største rockeheltene har bursdag I dag. Noen vil kanskje si den største. Ja, uansett, han har I hvert fall satt tydelige spor I rockehistorien, og det blir mer om denne karen straks.